Radio. Rima kula, chico kula, gur kapo kushikla kula, magla ke chikna ke bogra ke zam pa ke sigram pola. Surma kapo kushikla pola, surma kapo kushikla pola, surma kapo kushikla pola.